0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Rõõmsa uue.
2: Hommik Kristiina Krausiga.
3: Tere hommikust ja head ärkamist. On neljapäev, 21. mai ja kell on täpselt 7 hommikul. Mul on hea meel, et oled ärganud ja parima muusika enda jaoks ja neljapäevaga valinud. No ega ei olegi pikalt enam siin nädala teises pooles tööd teha. Saame siin neljapäeval juba peale vaadata ka nädalavahetuse sündmustele. Kindlasti leian sulle ka ühe toreda päeva soovituse. Ja milline linn pälvis see käpa pealinna tiitliga, sellest sulle räägin, kes andis täna uut muusikat välja ja mis trendib toidu ja toidukohtadega, ka sellest juttu tuleb. Aga mida veel neljapäev endaga siis kaasa toob, kindlasti siit hommiku jooksul teada saad. Varsti uurime ka välja, milline on ilmaprognoos, et teaks siis, mida võiks selga tõmmata siin neljapäeva hommikul.
0: Elmari Kuld.

kell on 7:08, head ärkamist. Tänane ilm on mõnevõrra ikkagi sarnasem eilsega ka. Mitmel pool jätkuvad hoovihma pilved ja Ida-Eestis tegelikult püsib ka äikese oht. Kõige tugevam sadu praegu vähemalt on Tartumaa ja Viljandimaa kohal. Ja õhusooja jagub ka täna 17-23 graadi. Praegusel hetkel on 10 graadi Kuressaares, Tallinnas, 11 graadi Viljandis, Pärnus ja Tõrvas, plus 11 ka Valgas, Tartus, 12 graadi Põlvas ja 13 graadi Räpinas.

Tere hommikus sulle, 7.18 on kell, on 21. mai, neljapäev. No siis hea meel, et oled ärganud ja kohe vaatame ka, mida kuuma võiks omale tassi valada, et päevale hoog sisse anda ja see ei ole täna üldsegi kohv. Aga kõigepealt vaatame ajaloos tagasi ja tänasel kuupäeval aastal 1994 Kadrinas avati pidulikult emakeele ausammas. Avasõnad lausus seal toona Mikk Mikiver. Aastal 1904 just 21. mail Pariisis asutati 7 Euroopa jalgpalliliidu poolt ülemaailmne jalgpalliföderatsioon FIFA. Ja jalgpallist tuleb oigu palju veel juttu kohe, kui algab uus kuu peale, sellepärast, et maailmameistrivõistlused ju on algamas. Ja siis aastal 1980 tänasel kuupäeval Star Warsi teise filmi Imperium annab vastulöögi esilinastuse leidis aset. Ja aastal 2006 Montenegros toimus iseseisvusreferendum. Aga nüüd ajaloost välja tänase kuupäeva juurde. Täna on rahvusvaheline kultuurilise mitmekesisuse ja vastastikuse mõjupäev. Ja täna on ka rahvusvaheline teepäev, seega võiks kohvi asemel tõesti

0: kell on 7:44, infot neile, kes on siin varahommikus juba jõudnud autos juhi positsioonile. Tartu liiklus on praegu rahulik, samamoodi on liiklus Tallinna tänavatel väga sujuv, pikemaid seisakuid veel ei leidu. Laagna teel on märgatud politseid, aga mine sa tea, ehk on asi ka selles, et täna on antud hiti hoiatus, sest juba täna avaldati ju Laagna tee luguartistilt Aalika. Aga veel üks teade ja Transportiamet alustab 1. juunil ehitustöid Tallinna teenindusbüroo Heli 2 angaaris, mis tõttu toimub Tallinnas sõidukit ülevaatus vähendatud mahus. Ehitustööd toimuvad 1. juunist 31. juulini ja sel perioodil võib asukohas esineda ajutist müra, ligipääs võib olla piiratud ning tekida muid ehitusega seotud ebameeldivusi. Viisakate liiklemis sulle ja märka ka kaas liiklejaid ja kui alles oled teel autosse, vaata rakenduses Tark teega üle tee olud tänases vihmasajus.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
5: Elmari kuld.

kell on 7:53, tere hommikus sulle, mida siis räägitakse, mis trendib. Vanad kuledad jalanõud on tagasi moemaailmas siis trendivad jelly shoes, sellised ka puukingad ja ka erinevad matkajalatsid, et sisuliselt mida imelikum jalad, seda trendikam ta on. Tehnika lehekülgedelt uudiseid ka, Jaapani sõjavägi hakkab kasutama papistroone, need on odavad ja teevad töö ära, Jaapan on hakkanud siis arendama ja kasutusele võtma ebatavalisi peaaegu täielikult laine papist valmistatud troone, Ja ajakirja Tom's Hardware andmetel maksavad lendavad kingakarvid siis 2000 kuni 2500 dollarini tükist. Grey Anatomia fännidel aga infot, et staar Ellen Pompeo on teinud siis selgeks, et tal pole mingit plaani lõpetada Meredith Grey rolliga ja sarjas jätkamine on päris kindel ja miks ta ka ei peaks jätkama, näitleja teenib aastas sellega 20 miljonit dollarit. Uus toidutrend TikTokis krõbedab pasta salat, inimesed küpsetavad siis pasta väga krõbedaks, panevad selle siis salati sisse ja teevad video, kus peaks siis söömisel olema kuulda, kuidas see makaron krõbiseb hambal. Ka esimestele Eesti maasikatele joostakse tormi, kasvuhoonest korjatud 7 kilogrammi maasikaid, siis väga kiiresti on ostjad leidnud, kirjutavad siin ka siis maasikakasvatajad, et kilo maasikate eest tuleb välja käia 25 eurot ja see krõbe hind ei püsi kaua, sest järjest soojemaks muutuvate ilmadega saab korjata aina rohkem marju, siis hakkab ehka nende hinde langema, aga igal juhul olenemata hinnast Eesti maasikas on hit. Kas on sama Aalika uue looga? Täna valdas lauli uue loo, kannab nime Laagna tee. Uus lugu siis kõlab sulle nii.

0: Selline siis aalik uus lugu Loogna tee ja vaata, et neile väga tujuküllane lugu, eriti kui sina praegu ka seda teed pidi tööle sõidad ja head tööle liikumist, kus tahes teil ka oled, kell on 7.56.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, on 8 kell siin hommikus, 21 mai, neljapäev ja kindlasti tänane kuupäev siis toob endaga kaasa mitmeid huvitavaid päevi, no nende hulgas ka siis ülemaailmne teepäev ja tea siis ka, et tee on maailma kõige joodum jook pärast vett, seda juuakse rohkem kui kohvi, rohkem kui limonaadi või alkoholi, iga päev juuakse siis maailmas miljardeid tasse teed ja kindlasti esirinnas sellega on ju siis Inglismaa teejoojad, kes väärtustavad just ka selliseid teehetki. Jäätee aga sündis täiesti kogemata aastal 1904 kuumal maailmanäitusel USA's ei tahtnud siis inimesed kuuma teed juua ja müüja pani siis tee sisse jääd ja sealt siis jäätee sündimine siis olevat olnudki. Ja kindlasti siis selline see teepäev saab olema sulle, kes võibolla natukene rohkem tarvitab siis kohvi hommikuti, võite täna ka proovida, millise vungi annab siis ka siis tugev roheline tee või muste, milles tegelikult ka ju peitub see võimalus, et annab sul tegelikult selle vajaliku hoo sisse, mis päeva algusesse vaja on, et ei pea üldse kartma tegelikult ka võibolla tervislikum valik endale siis just teed asja teha täna hommikul. Aga nüüd head teed neile, kes on liikumas praegu tööle ja milline on ilm ja millised on liiklusolud sellest ka peagi. Kell on 8 minutit peale ja kindlasti head teed ka neile, kes täna otsustavad minna ühisele kevadisele jalgrattasõidule. Tallinna Lasnamäe linnaosa siis kutsub meeleolukale ühissõidule. Algab see täna õhtul kell 6 velomarketi tähesaju kaupluse eest, nii et kui täna õhtul olid veel plaanid lahtised, siis ma arvan, et jalgrattaga teel olles saab siis üks tuju küllane õhtu küll. Aga nüüd hommiku juurde ja siit siis ka sul prognoos, mida lubatakse ilmarindelt. Ilm on täna väga sarnane sellega, mis oli ka eile, nii ka õhutemperatuurid 17-23 graadini jätkub ka pilvine ilm ja samuti on ka hoovihma. Praegu tugevamalt sajab veel Lõuna-Eestis ja Ida-Eestis on täna ka püsimas äikese oht. Hetkeseisuga on aga õhutemperatuure mõõdetud 9 Kuressaares, 11 Tallinnas, 11 ka Narvas, Pärnus, Tartus ja Rakveres ja 12 graadi Haapsalus, Võrus kõige soojem Räpinas 13 graadi.
0: Elmari kuld.

0: kell on 8:08 peale, muidugi tasub igasuguseid märke märgata siis liikluses olles ja infot neile, kes siis juba liikumas on. Näiteks Tallinna tänavatel on nüüd mitmeid ummikuid tekinud, muidugi ka siis Ülemiste keskuse kõrval seal Tartu maantel, jällegi ka vana Tartu maantel enne kui Tartu maantele saab pöörata ja ehitustööde tõttu loomulikult on siis autod rivis alati ka Peterburi teel. Ja tegelikult on ummikud ka Narva maantel, Gonsiori tänaval ja siis ka Kreutzwaldi tänaval. Ning leiab ka autode rivi üles Pärnu maantelt, siis mis peaks siis sinna Liivalaia tänavale jõudma ja Tehnika tänaval ka pikalt siis kuni siis ristmikuni ja veel ka midagi siin ka veel Paldiski maantel, siis on veel ka ummikuid näiteks. Näiteks siis veel ka Tehnika tänaval ja kui vaadata nüüd Tartu liiklust, siis on Tartu liikluses natukene ka tekinud siin ootamisaega. Ummikuid on Jaama tänaval, Sõpruse puiestel, ka Lääne ringteel seal ringile minnes nii ka pikalt Narva maantel kuni ringteini. Ja eelteade Tartu liiklejatele, et nädala pärast 28. maist kuni augusti lõpuni tuleb Kreutzwaldi ja Tuglase tänavate ristmiku läbimise asemel kasutada ümber sõit. Ja soovitatakse siis Tallinna suunalt linna sisenejatel kasutada Tallinna-Tartu Võru Luhama maanteed ehk Tiksoja ristist keerata Ilmatsalu ringi suunda linnast Tallinna poole liikujad siis saavad kasutada Riia tänavat ja ümber korraldatakse ka bussiliiklus ja muudatused seal puudutavad erinevaid bussiliine, kus tuleb ka leida siis lähim asenduspeatus Tartu kodulehel info juba üleval ja muudatused on kindlasti siis toimumas juba järgmisest neljapäevast. Sulle aga ohutut ja sujuvat tööle liiklemist. Kell on 8:10.
1: Elmari Kuld.

kell on 8:20, oli see ka üks väga hea lugu sinu hommikus ja võib-olla oleks veel toredam hommikul vara juba kuulata digiraadiost oma lemmiklugusid. Ja selleks ei pea muud tegema, kui võitma siis hommikumängu. Juba homme teeme siin loosimisei kõigi õigesti vastanute vahel ja saame siis võitja teada, kellele saab kuuluma uus Taplus raadio nimega Veste, mis on väga kvaliteetse heliga ja saad seal kuulata FM raadioid kui ka digiraadioid ja kindlasti võib-olla ühendada ka seadma oma telefoniga ja palju muudki siis selline uue ajastu muusikakast sulle pakkumas on. Milline see välja näeb, näed ka siis oomipood.ee lehelt Vieste pead sinna otsingusse sisestama ja arvan, et seal juba kodulehel olles liiad nii mõndagi huvitavat, mis sul tegelikult veel puudu on. Aga nüüd kuulame seda laulu, mille oleme keeranud tagurpidi ja pead ära arvama, mis see lauluga tegu on, kes esitab, mis on laulu pealkirjaks. Ja kõlab siis tänane nuputamisülesanne sulle nii.

0: ja nüüd võib-olla sulle isegi koitis, kellega tegu võiks olla ja mis on laulu pealkiri. Ole siis valmis juba 20 minuti pärast mängus osalema ja endale võitu võtma.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 8.32 uudiseid ka. Eile tabas Taanit 3,9 magnituudiga maavärin. See registreeriti nii Taani, Norra kui ka Lõuna-Rootsi mõõtmisjaamades. Epitsenter asus Kopenhaagenist 30 kilometri kaugusel lõunas. Tegemist on tugevaima mõõdetud maavärinaga Taanis alates aastast 2012. Tehnoloogia miljardär Elon Muski kosmosettevõtte SpaceX avaldas eile oma esimese avaliku aktsiate pakkumise dokumendid. SpaceX'i esmane avalik aktsiapakkumine oleks ajaloo suurim, mis võib teha Muskist ka maailma esimese triljonäri. Ja sa tahad hommikul ärgata ja mõelda, et tulevik saab olema suurepärane ja see ongi kosmoses reisiva tsivilisatsiooni olemise ja olemuse mõte, sõnas Musk. Kui kosmoses elada ei taha, siis tea, et Eesti järelturukorterite hinna kasv esimeses kvartalis ootuspärasest ka kiirenes. Kõrgema turuaktiivsuse toel kasvas see aastases võrdluses 6,5%. Arendajate kodulehtede järgi oli uus arenduste pakkumise hindade kasv aeglasem ja ulatus keskmiselt 3,7%. See juures jõudis müügis olevate uus arenduste korterite arv Tallinnas esimeses kvartalis kõigi aegade kõrgemale tasemele. See loob eelduse, et vahe siis kahe turusegmendi vahel peaks järgjärgult ka vähenema, kuna praeguses ostuaktiivsuse juures on pakkumist uusarenduste turul piisavalt. Visit South Estonia valib juba teist aastat Lõuna-Eesti kõige lemmik sõbralikumat linna, ehk kõige lemmiku sõbralikumat linna, ehk Käpa pealinna. Sihtkohta, kuhu on kõige mõnusam reisida koos lemmik loomaga. Kui eelmisel aastal pälvis tiitli Elva, siis tänavu kuulub see ootab peale. Käpa pealinna valimisel hindab Lõuna-Eesti turismi võrgustik peamiselt looduses liikumise võimalusi. Lemmiku sõbralike majutus ja toitlustuskohti ning piirkonna üldist valmisolekut lemmik loomaga reisijaid vastu võtta. Otepää võitis tänavu kõigis kategooriates. Pirita velodroom on juba viimased 9 aastat halva seisukorra tõttu trekivõistluste korraldamiseks suletud. Nüüd aga sõidavad seal 2 nädala pärast algava rahvusvahelise rattatuuri Tour of Estonia kõik osalejad avapäeval proloogina 3 ringi. Võistlusratturite lubamine kokku 1 kilomeetrile saab teoks see tõttu, et seal sõidetakse ja selgitatakse välja kiireim, aga seda ühe kaupa startides ja maante ratastega. Jätkub ka jäähokki MM. Tiitlikaitse USA suutis eile alles karistusvisetega Saksamaast jagu saada. Täna oodata ka Läti ja Soome vahelist kohtumist ja algab mäng kell 17.20 Tuua 5 telekanalis. Ilm on täna vihmane ja ka Ida-Eestisse lubatakse äikese vihma. Õhutemperatuurid jäävad 17 ja 23 graadi vahele. Antud hetkel aga on siis Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis 11 graadi sooja. Esikohal soojatabelis on Kuressaare, kus mõõdetud 14 graadi. Hetkel kell 8.35 toredat ärkamist.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Elmari kuld.

hea , et oled ärganud , kell on 8:47 , alustame kohe hommikumänguga ja sinu võimalus täna siis on liituda finaali kohaga homsesse loosimisse . siin finaalis juba on Margus , Karin ja Kristiina , kes on andnud siis õigeid vastuseid siin küsitavate lugude pealkirjadega . Nii ka täna siis , kui tundub tuttav ja tead , kes on esitaja , mis on laulu pealkiri , siis valid numbri 5722022 ja kuulame siis , mis looga tegu võiks olla .

0: natukene tõesti oleme seda lugu muutnud, et oleks sul ikkagi põnevam ära arvata. Ja jätan siis siin mõtlema, 5722-0022 on telefoni number, seni kaua räägin sulle, mis on võimalik juba homme võita. Ja selleks on A plus raadio Veste, on siis väga kvaliteetse heliga raadioga tegu, sa kuulate nii FM-raadioid kui ka siis digiraadioid ja endale sobivad lemmikud raadiod ka ära salvestada. Ja muidugi ühendada seda oma siis telefoni või võibolla isegi arvutiga, mis tahes siis sooviks on, et väga hästi muusikat kuulata ja hommikul väga tore digiraadio hommikuga siis ka algus teha ja sobiks väga kenasti ka sinu kööki. Vaata, milline see välja näeb oomipood.ee lehelt. 5722-0022 on telefoni number, et ära arvata, mis looga tegu on. Loodan, et täna kenasti sulle see heli ja lõik ikkagi kostub. Mis on laulu pealkiri? Võibolla siin võiks vähemalt artisti ära arvata. Loodan, et siin mõni julge siis saab kohe proovida. 5722-0022 on telefoni number ja ootame siia neljandat finalisti siis, kes täna selle õige vastuse meil annaks. Aga kui ei tulegi õiget vastustega, siis ei ole midagi, siis me ei saagi täna siis muud teha, kui jätta siis see koht vabaks ja läheb siis homne loosimine hoopis välja nelja vahel. Ei, ikkagi keegi täna helistab, kuuleme, mida räägib. Hallo, kes seal pool?
1: Rauno.
0: Rauno, kus kandis sa mängid?
1: Tartust.
0: No, Rauno Tartust, väga tore Tartuga, polegi ammu suhtlust olnud. Nii, aga siis Rauno Tartust, täna on rahvusvaheline teepäev. Kas sa juud teed?
1: Vahel ikka.
0: Aha, ja mis siis on lemmik valikuks, kui küsitakse, kas siis rohelist või musta või... Puuviljatee.
1: Ma eelistan rohelist teed.
0: Ja siis kui palju siis läheb neid teed asja? Palju sa täna joonud oled?
1: Täna ei ole ühtegi joonud.
0: No siis saab seda teepäeva natukene hiljem siis tähistada. Aga kuidas siis muidu, et kuidas see teel olemine oli täna tööle jõudes või oled sa veel minemas tööle?
1: Täna on kodukontori päev, et aitan kaasal last vaadata.
0: Okei, väga tore, siis on sul väikene abiline ka siis seal olemas. Aga mis siis kodukontoris kõige toredam on? Kas lõunapaus või see, et sa saad igal hetkel ise mingit hetki võtta selleks, et puhata? Või võibolla on rahulikum, et siis need kolleegid ei sega?
1: Võiks seda küll öelda, jah, et on hea mugavama... toolis mõelda, mis on vaja teha.
0: Aga praegu on vaja siis seda teha, et meile anda õige vastus. Mis sa arvad siis, kes esitab ja mis on laulu pealkiri?
1: See kõlas nagu Justin Bieber Baby.
0: Jaa, see ongi õige, Justin Bieber Baby, nii et mul on väga hea meel, et sa siis meile selle vastuse andsid ja oota, ma küsin nüüd nime uuesti üle, et see teie jutt siin vajas mindki segadus.
1: Rauno.
0: Rauno, jaa, Tartust. On nüüd kenasti finaalis ja homme siis suurema loosimine. Mis raadiokanalid kuuled seal kodukontoris? Mis on...
1: Eks tegelikult uued saabki kõige rohkem, et tundub, et kõige paremat muusikat tuleb.
0: Jaa, nii et siis on küll toredasti, Rauno, et tuua juurde oled jäänud siis muusika valikuga ja ma arvan, see võis ka aidata siin tänases hommikamängus, et tuli tuttav artist ette ka. Aga
1: küllab
0: siis
1: nii.
0: Toreda tööpäeva sulle seal kodus olles ja veel toredama teepäeva, mine vaata siis köögist, mis teed
1: leida
0: on. Aitäh Raunole veelkord ja jätkame siit siis teistega muusikaga. Kohe-kohe tuleb sulle üks hea muusikapala, paar kaubanduslikku teadannet siia vahele.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Homme õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. kelle suu suitseb . Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2-s.
5: Elmari kuld.

neli minutit ja kell saab 9 hommikul, neljapäeva hommik, 21. mai, no mis trendib ja millest räägitakse? No Prime Video avaldas sarja Clarkson Farm 5. hooaja esimese treileri, uued osad jõuavad vaatajateni juba 3. juunil. Treiler vihjab siis ka sellele, et mängu tulevad uued robottraktorid ja uus hooaeg algab sellega, et Jeremy Clarkson taastub terviserikkest ning peab arstide soovitusel natukene tempot aeglustama. Hooaeg koosneb 8 episoodist. Trendivad siis vanad koledad jalanõud, nad on siis moemaailmas väga siis oodatud, näiteks kui kannad puukinga või mõnda matkaja jalatsit või ka jelly shoes võid ka sellise otsingusse panna, milline see kole jalanõu välja näeb. Aga muidugi veel siis ka selliseid avastusi, nagu näiteks toredam just neile, kes siis aiapidajad on ja usinalt on googeldatud sellist roosisorti nagu siis Sir David Beckham ja jalgpalli legendi järgi loomulikult selle nime on saanud erilise lõhnaga, selline valget värvi, sündis David Beckhami tütre Harperi soovis teha isale 50. sünnipäevaks püsiv ja kaunis kingitus ja väga keeruline on neid aretada, sest valge värvus avaldub geneetiliselt ju harvem ja Ja siis väga väike kogus on ka nendest müügis ja osa siis müügist läheb The Kings Foundationi fondi ka. Ja tegelikult David Beckhamist on saanud üsna kirglik hobiaednik ja Briti meedia kajastab seda aina rohkem. Tunneb suurt huvi siis ka David köögivilja kasvatuse, mesinduse, looduse, aianduse vastu ka laiemalt. Ja ütleb, et tema huvi aianduse maa ja looduse vastu on alguse saanud lapsepõlvest, kui ta käis vanavanemate juures. Tal on kodus ka kasvuhoone, tarbeaed, vilja puud, mesitarud ja peab ka kanu. Läbi Instagrami jagab ta siis oma tegemisi ka aias. Aga tore, et on jaganud oma tegemisi ka Aalika, kes on täna välja annud oma uhi uue loo, kannab see nimetust Laagna tee ja kõlab selliselt.

0: saad ka ise kindlasti täna oimduste olles ju lugu väga värskelt kuumalt välja tuli. Aga nüüd kahe minuti pärast kell 9 juba ja loodame, et siin hea muusikapala jõuame veel ära kuulata enne kui kell saab 9.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tore hommik on seni olnud, on hommikumäng meil mängitud ja homme mängime jälle. Täna siis Justin Bieber Baby oli see vastus, mida ootasin. Aga täna 21. mail on ka rahvusvaheline teepäev ja võibolla sinagi oled jõudnud ühe tassikese teed vähemalt täna võtta, kui ka siis pole väga tavaline valik sinu puhul, siis võid ka siis ühe erilise teesordi enda jaoks valida, võibolla lõunale minnes siis tassikene teed endale lubada ja lõõgastuda. Ja paar kuivatatud sireliõit võib pista ka stressi maandava ja toonustõstva tee sisse. Värsketest õitest lausa salatit ei soovita siiski teha, aga mõni üksik värske õnneõis otse siis tee tassi võib olla hea mõte küll. Ja seda siis võibolla, kui oled ka metsas jalutamas, on puhtad kuusevõrsed ka midagi, mida endaga kaasa võtta, smuutisse visata. Ja annan kindlasti täna sulle ka nõu, kuidas saaks linna inimene kõige mugavamalt metsa, nii et jätaks auto seekord koju. Nii et täna haara kindlasti ka tööle minnes või jalutama asudes vihmavari endaga siis kaasa. Praegu näed seda ka ise näiteks Jõgeval kuulates, kuhu on palju pilvi kogunenud ja tugevamad sadu siin vähemalt näitab ilmakaart. Aga vaatame üle ka kogu Eesti seisu. Ilm on täna pilvine ja vihmane, mitmel pool ka oodata hoovihma ja Ida-Eestis jätkub ka äikese oht. Soojakraadid aga jäävad täna 14 ja 20 graadi vahele. Ainult soojem kuni 23 graadi võib olla Ida-Eestis. Praegusel hetkel on 11 graadi sooja, mõõdetud Tartus, Tallinnas, Pärnus, 12 graadi Türil, Paides, Rakveres, Otepääl ja Põlvas, 12 ka Valgas ja Tõrvas ning Viljandis ja 13 graadi Haapsalus ja Räpinas ja kõige soojem Kuressaares 14 graadi.
0: Elmari kuld.

0: Tere hommikust, kell on 9-10 minutit. Vaatame, kuidas sul tööle jõudmine sujub. Tegelikult ma arvan, hetkel Tallinnas kuulates autos olles, siis vaatad ka kõrvale, et kõik on ühele samal hetkel ikkagi tahtnud hakata täna tööle liikuma. Tallinnas siis on pikalt neid hommikuid, näiteks Tartu maanteel, siis natuke on vähenenud see autode rivi seal vana Tartu maanteel, mis ka sealt üritatakse siis vasak pööret teha, aga juba enne seda pikemalt on pikk autode rivi siis mööda Tartu maantete ülemiste juurde välja, samamoodi ju suur sõjamäe, mis siis täna sellega samamoodi liitub. Ja läheb siis see Tartu maante pikem ummik ikkagi edasi veel ka üle ristmiku, üle Peterburi tee. Peterburi teel loomulikult seal on ehituskäsil, kuid jagub ka ummikuid, nii on tegelikult lood ka praegu siis Pronksi tänaval, ka Kreutzwaldi tänaval. Natukene rahulikumaks läks Gonsiori tänaval, et ei teagi, mis teed seal praegu siis leiti, kuidas liikuma saadi, aga seal siis praegu autode rivi vähenenud on ja hoopis tekis Rävala puiesteele. Ning ka väikene lõike Pärnu maanteel veel siis pärast Suur-Ameerika ja Liivalaia ületamist siingi näitab natukene seismist, ootamist ja hea muusika nautimist. Aga on ka näha näiteks Tehnika tänaval, ooteaega nii ka Tulika, Endla tänaval ja Paldiski maanteel. Seal siis Paldiski maante trollibussid depoo läheduses ning Tamsaare teel ka ikka Parditiigi pargi ääres ja on ka huvitavaid lõike näiteks siis Järvevana teelt keerates maha, siin on väga tihe liiklus, et tagasi jõuda siis Pärnu maanteele. Nii et vaata siis enda ümber olevad autode rivi ja tegelikult rõõmusta selle üle, et vähemalt oled hea raadiojaama endale valinud, et hommikut nautida ja sujuvalt rahulikult tööle jõuda. Mis sa siis ikka enam kiirustad, kui oled seal siis teistega koos ootamas ja neljapäeva nautimas. 9.12 on kell ja rõõmsa hommiku jätka sulle.
1: Elmari Kuld.

0: 9.22, 21. mai, neljapäeva hommik ja kuulasime ühte väga head muusikat, väga hea muusikapala ja sulle kõlas praegu. Aga läheme nüüd edasi hoopis sellega, mis täna trendib, millest tänased teemad maailmas on. Kui täna tööle jõudes avastasid, et olid täna kogemata autosse istunud jalanõudega, millega pigem teed aiatöid ja käid terassil või metsas matkamas, siis pole midagi halvasti. Just õige valik, sest jalanõudes, siis nende jalanõude moes trendivad koledad jalavarjud ja mida koledame ilmetum, seda parem. Toidutrendid ka TikTokis, krõbeda pastasalat, küpsetavad siis makaroni krõbedaks ja panevad salati sisse ja teevad siis video, kus peaks siis söömisel olema kuulda, kuidas makaron siis krõbiseb hambal seal salati sees. Eestlaste seas on aga teemaks Eesti maasikas, kus saab ja kui palju maksab on peamine, siis teema. Seltskonna veergudele ka jäi silma rahustava lause Grey Anatomy vaatajatele, et Grey Anatomy staar Ellen Pompeo on teinud selgeks, et tal pole mingit plaani lõpetada Meredith Grey rolliga ja sarjas jätkamine on kindel. Ja miks ta aga peaks, siis Ellen Pompeo näitleja teenib aastas sellega 20 miljonit dollarit. Laulja Aalika andis täna välja uue loo, kannab nime Laagna tee ja vaatate neile eriti tujuküllane lugu, kui sina ka praegu seda teed pidi tööle või koju sõidad. Ja kui olete mõelnud juba ammu auto vahetuse peale, siis Oleg Grossi firma OG Elektra on paisanud rahvusvahelisse automüügiportaali müüki kaks sportautot. Müügikulutuse kohaselt asuvad mõlemad sõidukid Rakveres. Üks müüki pandud auto on siis aastast 2024 Lamborghini Revuelto. Selle uueks omanikuks saab 682 000 euro eest. Ja siis see läbisõit ka on vaid 1500 kilometrit üsna uus. Ja aasta 2023 Lamborghini Huracan, milles siis küsitakse 354 000 eurot. Ja kui sul seda raha natukest veel ikkagi jagub, siis mõtleks ehk kunsti investeerida. Jackson Pollocki maal müüdi New Yorkis Christie'si auksioni majas rekordilise 181,2 miljoni dollari eest ja väljaande andmetel tegi siis esmaspäevane müük maalist number 7A 1948 neljanda kõige kallima teose, mis kunagi oksjonil üldse müüdud on. Esikohta hoiab ikka veel Leonardo da Vinci omistatav renessansi teos Salvador Mundi ja osteti see aastal 2017 450 miljoni dollari eest.
1: Hommik Kristiina Krausiga

Kell on pool kümme hommikul, uudiste juurde. Tehnoloogiamiljardäril on Muski kosmosettevõtte SpaceX. Avaldas eile oma esmase avaliku aktsiate pakkumise dokumentid. SpaceX esmane avalik aktsia pakkumine oleks ka ajaloo suurim, mis võib teha Muskist maailma esimese triljonäri. Tartu Noortevolikogu ja Tartu Ülikooli üliõpilasesindused pöördusid Tartu linna võimu poole ettepanekuga jätta plaanitavast ühistranspordi hinna tõusust välja noored. Tartu noored peavad oluliseks, et Tartus elavad ja õppivad. Noored saaksid positiivse kättesaadava bussisõidu kogemuse, tänu millele kasutaksid nad tulevikus ka täiskasvanuna ühistransporti. Naiskodukaitse korraldab täna mitmel pool Eestis esmaabiürituse kampaania peata verejooks. Kampaania raames viivad kogenud naiskodukaitse instruktorid läbi praktilisi õpitubasid erinevates paikades üle kogu Eesti, nagu Rakvere Põhjakeskuses, Ääsme Külakeskuses, Pärnu Linnavalitsuses, Tartu, Tasku Kaubanduskeskuses, Rapla Kultuurimajas, Võrukagu Keskuses ja mujalgi. Lõuna ja kesk Inglismaal leviva raadiojaama eetris kõlas kuulajatele šokeerinud uudise kuningas Charlie lahkumisega pärast teadannet hakkas kõlama ühend kuningriigi hümn God Save the King ja kõik tunduski tõepärane, kuid väljaandega Independent rääkinud raadiokuulaja sõnul oli pärast hümni kõlamist eetris ka 15 minutit kestnud vaikus. Pärast pikka vaikust naasid eetrisse saatejuhid, kes vabandasid kõlanud teate pärast ja kinnitasid, et kuningas Charles on elus. Saatejuhtide sõnul oli olukorra põhjuseks tehniline rike. Ralliametlik autopartner Toyota ja Delfi Rally Estonia korraldavad taas suure joonistusvõistluse. Osalema kutsutakse 4-12 aastasi lapsi ja võidutöö jääb kaunistama nullautot. Selle aasta teema Minu Eesti, Minu Ralli oodatakse laste joonistusi, kus on ühendatud Eesti värvid, rahvussümbol ja ralli. Oodatakse siis joonistust A4 suurusel paberil ja seda siis nii, et teha foto ja saata see foto siis aadressil toyota@taevas.ee. Kõik võistlustööd lisatakse Toyota Eesti Facebooki albumisse hääletamiseks. Spordiuudistest saan lugeda, et kui varem Euroopa koondis jalgpalli valiksarjades kohtusid suured riigid väikestega, näiteks hiljuti ju käis Lilleküla staadionil Itaalia Norra mäng, siis uus UEFA reform lööb tulevikus suured väikesed koondised omavahel lahku. Jätkub jäähokki MM. Tiitlikaitse USA suutis eile alles karistusviskega Saksamaast jagu saada. Täna on jääl vastamisel Läti ja Soome. Lätil playoffi jõudmiseks on vaja hädasti punkte, samas Soome on turniiri alustanud siis väga kindlalt. Seal hulgas on soomlastel 3 võidetud mängu, seal hulgas ka esmaspäeva õhtune võit USA vastu. Tuo 5 ja Kanal 7 näitavad tänastel Läti-Soome kohtumist kell 17.20. Ilm on pilvine, vihmane ja praegu siis on äikese vihmapilved jõudnud Ida-Eesti kohale. Sooja tuleb täna 14-20 kraadi, Ida-Eestis kuni 23 kraadi. Praegusel hetkel on soojakraade mõõdetud. Norvas 12, Tallinnaski plus 12, Niiga Pärnus ja Tartus ja Põlvas, Türil Paides 13 kraadi hetkel Viljandis ja Kuressaares. Kõige soojem Kundas 14 kraadi.

0: kell on 9.46. Sõnakas pankur Rain Lõhmus põhjustas hiljaaegu siin meediatormi ja kuulutas, et efektiivsuse tõstmiseks tuleb igal aastal välja vahetada 10% nõrgemaid töötajaid. Nüüd teleintervjus antud siis sõnastus veel lisas juurde, et LHV pangas ei ole kohta inimesele, kes ei ole nõus näiteks pühapäeviti töötama. Lõhmus on arvamusel, et ambitsioonikas inimene teeb pühapäeval tööd, mitte ei grilli. Kui Rain Lõhmuse välja ütlemine on sul hoopis tekitanud praegu tuju just pühapäeval grillida või siis üldse kogu nädalavahetuseks tööst eemale metsa minna, siis leidsin sulle mugava teekonna ka, kuidas sõita RMK grillplatsile. Elron ja Riigimetsa majandamise keskus käivitasid Metsa Ekspressi, mille kavatakse siis matkahooaeg raudteäärsetel matkaradadel ja Metsa Ekspressi kaardil on kogutud üle 60 rongipeatustest ja vaid jalutuskäigu kaugusele, et jäävatest metsaseiklustest erinevad matkarajad, lõkkekohad ja muud looduslikud huvipunktid siin kaardi peal on. Metsa Ekspress toob siis Eesti looduse rongiga inimestele lähemale, näitab kui lihtne on jõuda kaunitesse paikadesse ka ilma autota ja RMK looduses liikumise võrgustik pakub võimalusi rahulikuks jalutuskäiguks kui ka pikemaks seikluseks. Oluline on vaid esimene samm rongi peatusest metsa poole teha. Üle Eesti ootab looduse sõpru enam kui 3400 kilometri pikkune siis loodusradade valik. Metsa Ekspressi avamatk korraldab siis RMK matkajuht Kaidi Jõesalu. See toimub juba 23. mail sellel laupäeval Taevaskojas. RMK ja Elron on teinud Metsa Ekspressi kaardi sulle valmis. Leiab seal ka kuklaste kuningriigi, näiteks ka veel meteoriidi kraatrid ülesse, ka siis Mägra linnaku, helesinise laguuni, kui ka loomad ja seikluslikud matkarajad siis 60 seiklust ootab ees. Mugavaks reisimiseks soovitab Elron kasutada perioodi piletit. See võimaldab siis sõita valitud teekonnal piiramatul arvul kordi ning muudab see läbi ka reisimise taskukohasemaks. Selline mõte sulle siis, kuhu võiks sõita nädalavahetuseks.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaalis on kuulutus kuulutada. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Karl, mida sa neli pesaga teed?
7: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin köied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
6: Ja mida sa siis niimoodi võitma läheb?
7: Red Bull Soapbox Race Tallinna laulu välja.
6: Muidugi sa võidad. Teiste koerapunktidele ei ole võimalik.
7: Seal antaks auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinust saab puhkev võidusõitja kaasa. Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipaket.

0: neljapäeva hommik sai meil koos üsna kiirelt läbi, kell on 9.57 ja vaataks veel korraks päevale peale. Õnne soovid täna lähevad resissöörile Ilmar Raag, kellel on tüdruk Tallinnast sarja võtetega hetkel tegemist küll. No pidulik aastaring ka ju tema linateosega klasse, millel täitus selle aastal 20 aastat esilinastusest. Seega ootame pikki silmi ka uut sarja. Sünnipäeva tähistab ka filmiprodutsent lavastaja Ilmar Taska ning sünnipäeva päev ka kantrilauljal Cody Johnsonil, kes pälvis äsjaga Ameerika kantrimuusika auhindada parima meeslaulja tiitli. Ja siis A-rühma sarjast tuntud tegelase B.A. rolli kehastav Mr. T. Tõstame siis tema uue aastaringi auks ka piima klaasi ja soovime lennukaid aastaid. Täna on rahvusvaheline teepäev, nii et head teed sulle, sama saab öelda ka neile, kes siis kenasti tööle jõudmas või on rahul olevad, et teekond tööle. Sujus täna ikka väga mõnusa muusikaga. Kui õhtu on vaba, siis täna oodatakse ühisele kevadisele jalgrattasõidule. Meeleolukas ühissõit Tallinnas algab kell 6 Velomarketi tähesaju kaupluse eest. Ja nüüd on siis vajalik mulle öelda aitäh, et kuulasid ja ära nüüd siis hoogu maha võtta oma kiires neljapäevas ja naudi kõike seda, mida neljapäev kaasa toob.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elha Vees toimuvad ulatuslikud struktuurimuudatused. Elva gümnaasiumi õpetajad ähvardavad streigiga. Euroopa liidrid taunisid Iisraeli ministri osalemist vahistatud alandamisel. Mitmel pool sajab täna hoovihma, Ida-Eestis püsib väikese oht, sooja tuleb päeval 14-23 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. LHV Grupp teatas, et kavatseb LHV Pangas ellu viia ulatuslikud struktuurimuudatused, millega minnaks üle tootepõhisele juhtimismudelile. Muudatuse tulemusena lahkuvad kontserni ja panga juhatusest jaepanganduse juht Annika Koroško ja IT-juht Jüri Heero. Pörsiteate kohaselt on muudatuste eesmärk liikuda kaasaegse tootepõhise juhtimisega rahvusvahelise panga suunas. LHV Panga jaepangandus saab olema 4 tootevaldkonnaga, milleks on pangaplatvorm, investeerimistooted, laenutooted ja kliendikogemus. Organisatsioonilised muudatused viiakse ellu järgjärgult aasta jooksul ning need ei mõjuta LHV Gruppi kehtivad finantsplaani. Vallandatud Elva koolijuhi Marek Sammuli asemel määrati ajutiseks koolijuhiks abivallavanem Marek Pihlak Isamaast. Koolitöötajad on pöördunud nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kui ka vallavolikogu poole ning teatasid täna vallavalitsusele, et alustavad juunis streiki. 2 Elva gümnaasiumi õpetajad kinnitasid Delfile, et koolitöötajad saatsid vallale ametliku teate. 4. juunil alustatakse koolis streiki, mille eesmärk on Sammuli ametisse ennistamine. Elva vallavalitsuse dokumendi registris on streigiteade märgitud asutuse siseseks kasutamiseks. Möödunud nädala lõpus saatsid vallavalitsusele pöördumised 200 Elva gümnaasiumi õpilast ja 100 koolitöötajat. Mõlemas pöördumises sooviti Sammuli jätkamist direktorina. Valitsus kinnitas kliimakindla majanduse seaduse, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Kliimakindla majanduse seadus seab riigile üldised heite vähendamise vaheeesmärgid aastateks 2030, 35 ja 40. Kliimaneutraalsuse eesmärk aastaks 2050 on juba seatud Riigikogu otsusega 2021. aastal. Valdkondlikud heitevähendamise eesmärgid on kirjeldatud seadusega kooskäivates valdkondlikes teekaartides. Seadusele ja teekaartidele lisaks allkirjastasid riiki ettevõtjad sel nädalal puhta tööstusalase koostöö kokkuleppe. Sel alusel võetakse ühiselt eesmärgiks tööstuse teekaardis kirjeldatud puhaste tehnoloogiate arendamise ja tootmise laiema väärtusahela loomine Eestis. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas, Euroopa ülemkogu alaline eesistuja Antonio Costa ning mitmete riikide kõrged esindajad kritiseerisid teravalt Iisraeli ministri tegevust, kes avalikustatud videosalvestuse kohaselt pilkas kinnipeetud aktiviste, kes olid kavatsenud laevadega kaasasektorisse abi viia. Avaldatud videos oli näha, kuidas Iisraeli politsei sundis kaasasse suunduval abihotellil viibivaid aktiviste, kelle nad kinni olid pidanud ridades põlvitama, käed selja taha seotud, samal ajal kui Iisraeli paremäärmuslik poliitik seda pealt vaatas ja toimuvat kommenteeris. President Volodymyr Zelenski teatas õhtuses pöördumises rahva pooled Venemaa kaalub Valgevenet ja Venemaa Brjanski oblastit suundadena täiendavateks rünnakuteks Ukraina põhjapiirkondade vastu ja seda eriti Tšernihivi Kiievi suunal. Zelenski kinnitas, et Ukraina pool teeb tööd kaitse tugevdamiseks kõnealusel suunal. Presidendi sõnul on sõjaväeline juhtkond saanud vastavad juhised. Samas märkis president, et jätkatakse ennetavate meetmetega nii Valgevene kui ka teatud Venemaa osade suhtes, kust võivad ohud lähtuda.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Saartel on täna vahelduva mandril, aga pilves selgemistega ilm. Mitmel pool lubatakse hoovihma ja Ida-Eestis püsib väikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20, Ida-Eestis kuni 23. Narvas ja Tallinnas ning Pärnus on mõõdetud 12 kraadi, Tartus samamoodi ja Kuressaares praegu 13 kraadi.
4: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.

0: saartel on täna vahelduva mandril, aga pilves selgemistega ilm. Mitmele pool lubatakse hoovihma ja Ida-Eestis püsib väikesoht. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20, Ida-Eestis kuni 23. Narvas ja Tallinnas ning Pärnus on mõõdetud 12 kraadi, Tartus samamoodi ja Kuressaares praegu 13 kraadi.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Renu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Kui mujalt ei leia, siis on... Soomipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomipoest. Vaata kohe oomipood.com.

0: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!

0: poolsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Homme õhtul kell 9 Kanal 2.
1: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: LHV-s toimuvad ulatuslikud struktuurimuudatused. Valmis suurim uuring geenide mõjust ainevahetusele. Ukraina õhukaitse hävitas riiki rünnanud 116 vaenlase droonist 109. Mitmel pool sajab täna hoovihma. Ida-Eestis püsib päikeseoht, soojem päeval 14-23 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. LHV Grupp teatas, et kavatseb LHV Pangas ellu viia ulatuslikud struktuurimuudatused, millega minnaks üle tootepõhisele juhtimismudelile. Muudatuste tulemusena lahkuvad kontserni ja panga juhatusest Jaepanganduse juht Annika Krosko ja IT-juht Jüri Heero. Börsiteate kohaselt on muudatuste eesmärk liikuda kaasaegse tootepõhise juhtimisega rahvusvahelise panga suunas. LHV Panga jaepangandus saab olema 4 tootevaldkonnaga, milleks on pangaplatvorm, investeerimistooted, laenutooted ja kliendikogemus. Organisatsioonilised muudatused viiakse ellu järk-järgult aasta jooksul ning need ei mõjuta LHV Grupi kehtivat finantsplaani. Eesti rahapesu andmebüroo avaldas koostöös Läti ja Leeduga ühise analüüsi makseteenuse pakkujate ja rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamise riskide kohta Balti riikides. Igal Balti riigil on eristuv riskiprofiil, mida kujundavad kliendibaasi struktuur, pakutavate finantsteenuste olemus ja geograafiline paiknemine. Tulemused viitavad, et Eesti makseteenused koonduvad pangandussektorisse, kus kliendibaas on valdavalt kodumaine. Märkimisväärselt on kahanenud kokkupuude kõrge riskiga mitte residentidega, seda pankade riskiisu vähenemise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete tõttu. Vaatamata sellele ohustab Eesti maksekeskkonda enim piiriülese rahapesu risk. Tartu Ülikooli teadlaste juhtimisel valmis seni kõige suurem ja põhjalikum uuring sellest, kuidas mõjutavad inimeste geneetilised erinevused ainevahetust. Ajakirjas Nature avaldatud uuringus luuakse varasemast tunduvalt üksikasjalikume pilt sellest, millised geenivariandid kujundavad organismi ainevahetusnäitajaid alates aminohapetest kuni veresuhkru ja kolesteroolini. Uuringus osales üle 600 000 inimese ja see sai teoks tänu kahe ainulaadse biopanga Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu ja Inglismaa biopanga andmete ühendamisele. Kombineeritud andmestik võimaldas tuvastada ka haruldasi ainevahetuse näitajat ehk metaboliitidega seotud geenivariante, mis tulevad selgelt esile alles sadade tuhandete uuritavate andmetest. Ukraina õhukaitse hävitas öösel riiki rünnanud 116 vaenlase droonist 109. Ülejäänud droonid tabasid sihtmärke 5. kohas. Ukraina rindel leidis eilased 233 lahingkokkupõrget. Vaenlane korraldas ühe raketirünnaku 22 raketiga ja 72 õhurünnakut heites 225 juhitavat lennukipommi. Lisaks kasutati üle 9000 kamikaze drooni ja tehti üle 3000 kaotule lasu asulatele ja Ukraina üksuste positsioonidele, sealhulgas 48 korda mitmikraketi heitjatega. Soomes langes alla 18-aastaste arv esimest korda riigi iseseisvusaja jooksul alla miljoni, teatas kohalik statistikaamet. Aprilli lõpuseisuga elas Soomes umbes 999,200 alaealist. Statistikaameti andmetel on languse taga vähenenud sündimus. Sisseränne on küll alla 18-aastaste arvu suurendanud, kuid pole sündimuse langusest tingitud vähenemist korvanud. Kõige rohkem on alla 18-aastaseid olnud 1960. aastatel, kui Soomes elas ligi 1,6 miljonit alaealist. Tollal oli ligikaudu iga kolmas Soome elanik alla 18-aastane.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Saartel on vahelduva mandril pilves selgemistega ilm ja mitmel pool saab hoovihma, kadunud pole ka äikese oht, aga seda jagub ilmselt kuni septembrini välja. Puhub muutiku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20, Ida-Eestis kuni 23. Hetkel Narvas, Tallinnas, Tartus 12, Pärnus 13 ja Kuressaares 15 kraadi.
4: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
5: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

0: Saartel on vahelduva mandril pilves selgimistega ilm ja mitmel pool saab hoovihma, kadunud pole ka äikese oht. Aga seda jagub ilmselt kuni septembrini välja. Puhub muutiku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 20, Ida-Eestis kuni 23. Hetkel Narvas, Tallinnas, Tartus 12, Pärnus 13 ja Kuressaares 15 kraadi.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava

0: poest leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Saba.ee. Rõõmu igale sabale!
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Lätis anti taas võimaliku õhuohu hoiatus. Saksamaa kansler tegi ettepaneku anda Ukrainale Euroopa Liidu assotsieerunud liikme staatus. Poola hävitajad tulevad kaitsma Eesti õhuruumi. Mitmel pool sajab täna hoovihma, Ida-Eestis püsib ka äikese oht. Sooja on päeval 14-23 graadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Läti, Kraslava, Lutsa ja Resekne piirkonnas anti hommikul välja hoiatus võimaliku õhuruumi ohu eest. Võimalik õhuruumi oht kuulutati välja hommikul kell 10.45, tegemist on juba kolmanda järjestikuse päevaga, kui selline ohuteade nende piirkondade elanikele saadeti. Võimaliku ohu tõttu on õhku tõusnud NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Läti kaitsevägi rõhutab, et koos NATO liitlastega jälgitakse pidevalt õhuruumi, et vajaduse korral võimalik ohule viivitamatult reageerida. Samaaegselt on idapiiri lähedal tugevdatud õhutõrje võimekust ning sinna on paigutatud täiendavaid üksusi. Saksamaa kansler Friedrich Merz on teinud ettepaneku anda Ukrainale hääleõiguseta Euroopa Liidu assotsieerunud liikme staatus seniks, kuni Kiiev läbib pikaajalist täis liikmeks saamise protsessi. Kava, mida Merz esmakordselt eelmisel kuul oma Euroopa Liidu kolleegidele tutvustas, näeb ette, et Ukraina liider saaks osaleda ühenduse tippkohtumistel, kuid ei saaks hääletada. Kiiev saaks esindaja saata Euroopa Liidu täitevorgani, ehk Euroopa komissioni juurde ning hääleõiguseta saadikud Euroopa parlamenti. Merzi poolt Euroopa Liidu juhtidele saadetud kirjas esitatud ettepaneku kohaselt laieneks Ukrainale ühenduse vastastikuse abistamise klausel ning riik saaks kasu osast Euroopa Liidu eelarvest. Lätis Kraslava piirkonnas peeti kinni Rumeenia kodanik, kes vedas ühteist ebaseaduslikku migranti. Rutiinse kontrollikäigus peatas politsei Takta piirkonnas Rumeenia kodaniku juhitud Renault sõiduki. Sõidukis oli 11 Aasia päritolu isikud, kellel puudusid kehtivad reisidokumendid, viisad või elamisload ning kes olid varem ebaseaduslikult ületanud Valgevene-Läti piiri. Juhi suhtes on alustatud kriminaalmenetlust isikute ebaseadusliku üle riigipiiri toimetamise eest. Tabatud migrandid saadeti tagasi Valgevene piirile. Poola kavatseb selle aastal osaleda Balti õhuturbes ja tuua oma hävitajad kaitsma Balti õhuruumi. Kaitseminister Hanno Pevkur kohtus Tallinnas Poola asepeaministri ja kaitseministriga, et rääkida kaitsekoostöö tihendamisest Euroopa julgeolekuolukorrast ning kaitsetööstuse arendamisest. Kaitseminister Pevkur sõnas, et Eesti ja Poola kaitsekoostöö on tihedam kui kunagi varem. Lisaks sarnasele arusaamale Euroopate ähvardavatest ohtudest ja heidutuse tagamise olulisest tehakse üha tihedamad koostööd ka kaitsetööstuse valdkonnas. LHV Grupp teatas, et kavatseb LHV pangas ellu viia ulatuslikud struktuurimuudatused, millega minnakse üle tootepõhisele juhtimismudelile. Muudatuste tulemusena lahkuvad kontserni ja panga juhatusest jaepanganduse juht Annika Koroško ja IT-juht Jüri Heero. Börsiteate kohaselt on muudatuste eesmärk liikuda kaasaegse tootepõhise juhtimisega rahvusvahelise panga suunas. Valitsus vabastab majandus- ja tööstusminister Erki Keldo ettepanekul täna ametist ohutusjuurdluse keskuse juhataja Märt Otsa ning nimetab ametisse tema asendaja. Otsa sõnul on tegemist kulude kokkuhoiuga. Märt Otsa sõnul vabastati ta ametist omal soovil, valitsuse plaanides sai ta teada mõned nädalad tagasi. Otsa sõnul leiti koos, et niivõrd väikeses struktuuris on otstarbekas jätkata kolme valdkonna ekspertiga. Otsa sõnul ohutusjuurdluskeskuse likvideerimise plaan ei ole, vaid see jätkab kolme inimesega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah! Ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Saartel on ilm vahelduva pilvisusega, mandril pisut pilvisem ja mitmel pool saab hoovihma, Ida-Eestis püsi väikese oht. Tuul on muutliku suunaga, puhudes kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuure 14 ja 19 graadi vahele, kuid Ida-Eestis soojakraade kuni 23. Tartus, Tallinnas, Narvas ja Pärnus on 13 graadi, Kuressaares 16 graadi.
4: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.

0: Saartel on ilm vahelduva pilvisusega, mandril pisut pilvisem ja mitmele pool saab hoovihma, Ida-Eestis püsib väikese oht. Tuul on muutliku suunaga, puhudes kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuure 14 ja 19 graadi vahele, kuid Ida-Eestis soojakraade kuni 23. Tartus, Tallinnas, Narvas ja Pärnus on 13 graadi, Kuressaares 16 graadi.
1: Järgneb ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Homme õhtul kell 9 Kanal 2.
2: Elmari kuld.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
0: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
3: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Läti idäosale anti kolmandat päeva järjest droonihoiatus. Poola kavatseb tuua oma hävitajad taas Balti õhuruumi kaitsma. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu. Ilm on pärast lõunal vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati võib-olla äikest. Sooja on 14-23 graadi. Tere päevast! Kell on üks, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest hoiatus võimaliku ohu eest õhuruumis ning õhku tõusid ka NATO õhuturbemissiooni hävitajad. Läti allikate teatel sisenes riigi õhuruumi vähemalt üks droon, seda nähti Kraslava piirkonnas. Koos liitlastega jälgitakse pidevalt Läti õhuruumi, et vajaduse korrale viivitamatult reageerida. Idapiiri lähedal on tugevdatud õhutõrje võimekust ning sinna on paigutatud täiendavaid üksusi, teatas Läti kaitsevägi. Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon osaleb täna ja homme Lätis toimuval kohtumisel, kus hiljutiste droonijuhtumite valguses arutatakse koostööd piirkonna julgeoleku tugevdamisel. Muuhulgas räägitakse Venemaa mõjutustegevusest ja hübriidohtudest ning sellest, kuidas tugevdada ühiskondade vastupanu võimet. Väliskomisjonide delegatsioonid külastavad ka Läti idapiiri, et saada ülevaade piiriolukorrast ja Balti kaitsevööndi rajamisest. Poola kavatseb tuua oma hävitajad taas Balti õhuruumi kaitsma. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles pärast kohtumist oma Poola kolleegi Vladislav Kozniak-Kamõšiga, et Poola hävitajad paigutatakse Ämari lennubaasi juba selle aastal. Eesti ja Poola kaitsekoostöö on tihedam kui kunagi varem ning koostöö tiheneb ka kaitsetööstuse valdkonnas. Eesti areneva kaitsetööstusel on Poolalt palju õppida, ütles Pevkur. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Eelnõu seostab Eesti julgeoleku järgjärgulise loobumisega fossiilkütuste kasutamisest. Eesti saab olla tõeliselt vaba vaid siis, kui ei sõltu riikidest, mille väärtused meiega ei ühti. Eesti edualuseks saab olla puhas ja mõistliku hinnaga kodumaine energia ning innovaatiline tööstus, ütles energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt. Valitsus kiitis heaks ka seadusemuudatused, mis seavad maksupettuste ja rahapesu tõkestamisel reeglid andmete küsimiseks täitmisregistri kaudu. Täitmisregistrile juurdepääsu peatamine on rahapesu tõrje tõhusus tugevasti pärssinud. Riik ei tohi olla aeglane, ütles rahandusminister Jürgen Ligi. Erakonna Eesti 200 vastuseisu tõttu otsustas valitsusliit loobuda niinimetatud superandmebaasi seaduse eelnõust, mis oli pälvinud advokaatide ja opositsioonipoliitikute ulatusliku kriitika, nii kirjutab Postimees. President saatis parlamendi heakskiidu saanud eelnõu tagasi ja eelnõu uus versioon valmis Riigikogu rahanduskomissionis 12. mail. Elektrist põhjustatud tulekahjutarve Eesti kodudes on plahvatuslikult kasvanud. Päästeameti ja Elektrilevi värske statistika näitab, et selle aasta esimese nelja kuuga on elektrisüsteemidest või seadmetest alguse saanud 91 tulekahju. Seda on 57% rohkem kui mullu samal ajal. Kõige sagedamini on süüdlaseks vanad juhtmed ja hooletus seadmekasutus. Pakistani armeejuht peaks täna saabuma Teherani ning Pakistani peaminister Shehbaz Sharif sõidab üle homme Hiinasse, teatasid Iraani allikad. Pakistan on tegutsenud vahendajana USA ja Iraani konflikti lahendamisel. Hiina välisministerium märkis, et toetab Pakistani vahendaja rolli õiglase ja tasakaalustatud rahu saavutamisel ning sõja lõpetamisel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ööl vastu homset on ilm pilvine ja mitmel pool sajab vihma. Puhub nõrk muutiku suunaga tuul ja temperatuur jääb 6 ja 12 graadi vahele. Homne päev on ka pilvine ja lubatakse taas vihma ja äikest ja homme puhub läänetuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 17. Tallinnas ja Tartus on hetkel 13 graadi, Narvas ja Pärnus 14 graadi.
4: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee

0: Veel vastu homset on ilm pilvine ja mitmel pool sajab vihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja temperatuur jääb 6 ja 12 kraadi vahele. Homne päev on ka pilvine ja lubatakse taas vihma ja äikest ja homme puhub läänetuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 17. Tallinnas ja Tartus on hetkel 13 kraadi, Narvas ja Pärnus 14 kraadi.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
3: Teel püsimiseks!
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
3: Jaa, ma tahan ju võita!
2: Mida võita?
3: Red Bull Soapbox reissi!
2: Kus see millal see veel toimub?
3: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin!
2: Ma aitan! Laseme amordid pehmemaks! Paigutame tooli taha poole!
3: Paps, see on minu võistlus!
2: Aga ma olen siis su mehaanik! Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta!
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Täna õhtul Õhtus.
7: Tänases teleates Õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Doris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Baia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
8: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Ilmajaam.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Teate, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa,

vaata seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Elmari Kuld.
1: Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest droonihoiatus. Poola kavatseb tuua oma hävitajad taas Balti õhuruumi kaitsma. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis võib olla äikest, sooja on 14-23 kraadi. Kell on 2. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest hoiatuse võimaliku ohu eest õhuruumis. Õhku tõusid ka NATO õhuturbemissiooni hävitajad. Läti allikate teatel sisenes riiki õhuruumi vähemalt üks droon ja seda nähti Kraslava piirkonnas. Koos liitlastega jälgitakse pidevalt Läti õhuruumi, et vajaduse korral viivitamatult reageerida. Läti idapiiri lähedal on tugevdatud õhutõrjevõimekust ning sinna on paigutatud täiendavaid üksusi, teatas Läti kaitsevägi. Poola kavatseb tuua oma hävitajad taas Balti õhuruumi kaitsma. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles pärast kohtumist oma Poola kolleegi Vladislav Kozniak-Kamšiga, et Poola hävitajad paigutatakse Ämari lennubaasi juba sel aastal. Eesti ja Poola kaitsekoostöö on tihedam kui kunagi varem ning koostöö tiheneb ka kaitsetööstuse valdkonnas. Eesti areneval kaitsetööstusel on Poolalt palju õppida, ütles Pevkur. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Eelnõu seostab Eesti julgoleku järgjärgulise loobumisega fossiilkütuste kasutamisest. Eesti saab olla tõeliselt vaba vaid siis, kui ei sõltu riikidest, kelle väärtused meiega ei ühti. Eesti edualuseks saab olla puhas ja mõistliku hinnaga kodumaine energia ning innovaatiline tööstus, ütles energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et kliimaseadus seab vaid üldised eesmärgid ning loob võimaluse, et seadusasemel saavad ministeeriumid, ametid või kohalikud omavalitsused hakata ettevõtetele uusi kohustusi ja piiranguid kehtestama. Eesti põhiseaduse kohaselt tohib ettevõtlus vabadust piirata ainult seadusega, teatas tööandjate keskliidu volikogu aseesimees Kai Realo. Samuti peavad tööandjad probleemiks seda, et sektorite eesmärke pole ettevõtjate ja valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivisektorile pole üldse eraldi plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Täna valitsuse päevakorras olnud eelnõus sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Erakonna Eesti 200 vastuseisu tõttu otsustas valitsusliit loobuda niinimetatud superandmebaasi seaduse eelnõust, kirjutab Postimeest. See eelnõu oli pälvinud ka advokaatide ja oppositsioonipoliitikute ulatusliku kriitika. President saatis parlamendis heaks kiidu saanud eelnõu Riigikogule tagasi ja eelnõu uus versioon valmis Riigikogu rahanduskomissionis 12. mail. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Kavakohaselt pidi Kihnu Virve liinile naasma eile, kuid peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, mille tõttu lükkuvad edasi nii merekatsetused kui ka parvlaeva liinile naasmine, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas. Uus katsetuslaeval toimub homme hommikul. Et Kihnu Virvet asendanud parvlaeva Reet on samuti tabanud rikke, on häiritud eelkõige Hiiumaa ja Saarema vaheline laevaühendus, kus praegu veab asenduslaevana reisijaid ja sõidukeid väiksem parvlaev Amalia.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilm on meil öösel ja ka homme päeval pilves selgimistega, sajab mitmel pool vihma, on kohati äikest ja võib tulla ka päris tugevat sadu ja öösel muidugi veel paiguti udune. Öösel puhubki enamasti nõrke muutliku suunaga tuul, rannikul küll läänekaare tuul tugevam kuni 9 meetrit sekundis ja sooja öösel 6-12 kraadi. Homme päeval läänekaare tuule kiiruseks 3-9 meetrit sekundis ja sooja homme 12-17. Rannikul kohati ikkagi jahedam kuni 10 graadi sooja. Hetkel kella kahe paiku on ilma ja punkte andmetel Tallinnas 12, Tartus 13 graadi sooja, no Viljandi 15 ja Pärnu 16 graadiga need natukene soojamad kohad.
4: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Eetris on Elmari Kuld.

0: ilm on meil öösel ja ka homme päeval pilves selgimistega, sajab mitmel pool vihma, on kohati äikest ja võib tulla ka päris tugevat sadu ja öösel muidugi veel paiguti udune. Öösel puhub keenamasti nõrke muutliku suunaga tuul, rannikul küll läänekaare tuul tugevam kuni 9 meetrit sekundis ja sooja öösel 6 kuni 12 kraadi. Homme päeval läänekaare tuule kiiruseks 3 kuni 9 meetrit sekundis ja sooja homme 12 kuni 17, rannikul kohati ikkagi jahedam kuni 10 kraadi sooja. Hetkel kella kahe paiku on ilma ja punkte andmetel Tallinnas 12, Tartus 13 kraadi sooja, no Viljandi 15 ja Pärnu 16 kraadiga need natukene soojamad kohad.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
4: Tere hommikust, telehommik alustab.
3: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
4: Telehommik.
5: See on suurepärane.
3: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: tähelepanu.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-kaiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kui mujalt ei leia, siis Soomipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Soomipoest. Vaata kohe soomipood.ee.
3: Homme õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2.
4: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Oli soe suve õhtu.

0: Tööandjad peavad kliimaseaduse eelnõu muret tekitavaks. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest droonihoiatus. Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on äikest. Sooja on 11-19 kraadi. Kell on 3. Teeme pärast lõunastest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Keelmsaar. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et seadus seab vaid üldised eesmärgid ning see loob võimaluse, et seaduse asemel saavad ministeeriumid, ametid või kohalikud omavalitsused hakata ettevõtetele uusi kohustusi ja piiranguid kehtestama. Samuti peavad tööandjad probleemiks seda, et sektorite eesmärke pole ettevõtjate ja valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivisektorile pole üldse eraldi plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Täna valitsuse päevakorras olnud eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Erakonna Eesti 200 vastuseisu tõttu otsustas valitsuskoalitsioon loobuda niinimetatud superandmebaasi seaduse eelnõust. See oli pälvinud advokaatide ja opositsioonipoliitikute ulatusliku kriitika, kirjutab Postimees. President saatis parlamendis heaks kiidu saanud eelnõu Riigikogule tagasi ja eelnõu uus versioon valmis Riigikogu rahanduskomisjonis 12. mail. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Kavakohaselt pidi Kihnu Virve liinile naasma eile, kuid peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, mille tõttu lükkuvad edasi nii merekatsetuse kui ka parvlaeva liinile naasmine, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Uus katsetus laeval toimub homme hommikul. Kihnu Virve puudumise tõttu on häiritud eelkõige Hiiumaa ja Saarema vaheline laevaühendus, kus praegu veab asenduslaevana reisijaid ja sõidukeid väiksem parvlaev. Amalia. Euroopa Parlament palus komisjonil Läänemere mitmeaastast majandamiskava põhjalikult hinnata ja võimaluse korral muuta, sest senised eesmärgid on jäänud saavutamata. Mõnede liikide sihtpüük ning traalpüük kalajahu ja kalaõli tootmise eesmärgil tuleks peatada, lisaks tuleks piirata püüki merekaitsealadel. Samuti peavad komisjonil liikmesriigid püüdma parandada väikese mahulise rannapüügiga tegelevate kalurite olukorda, märkis Euroopa Parlament. Ühtlasi mõistis parlament hukka Venemaa ühepoolse tegevuse püügikvootide kehtestamisel. Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest hoiatus võimalik ohu eest õhuruumis ning õhku tõusid ka NATO hävitajad. Läti allikate teatel sisenes riigi õhuruumi vähemalt üks droon, seda nähti Kraslava piirkonnas. Poola kavatseb tuua oma hävitajad taas Balti õhuruumi kaitsma. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles pärast kohtumist oma Poola kolleegiga, et Poola hävitajad paigutatakse Ämari lennubaasi juba sel aastal. Eesti ja Poola kaitsekoostöö on tihedam kui kunagi varem ning koostöö tiheneb ka kaitsetööstuse valdkonnas. Eesti areneval kaitsetööstusel on Poolalt palju õppida, ütles Pevkur. Kongo demokraatliku vabariigi idaosas asuvas Lõuna Kivu provintsis leidis kinnitust esimene Ebola juhtum alal, mis on mässuliste rühmituse M23 kontrolli all. Maailma terviseorganisatsioon on kuulutanud Kongo Ebola puhangu rahvusvaheliseks tervisealaseks hädaolukorraks, kuid selle kontrolli alla saamisel on takistanud piirkonnas pikalt kestnud konfliktid. Mässulised pole tõsise epideemia ohjamisega kunagi varem tegelenud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilm on pilves selgimistega. Öösel saab mitmel pool vihma, kohati äikest ja on ka tugevat sadu ning paiguti udune. Tuul enamasti muutliku suunaga ja nõrk, vaid läänekaare tuul rannikul on tugevam kuni 9 meetrit sekundis ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Ka homme saab mitmel pool vihma, on äikest ja tugevamat sadu. Õhtu poole aga lääne poolt alates pilvisus pigem hõreneb. Tuul puhub homme läänekaarest 3-9 meetrit sekundis ja sooja päeval 12-17 kraadi. Hetkeseisuga kell 3 on Tallinnas 14, Narvas 15, Viljandis Pärnus 16 kraadi, Tartus hetkel 17.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood Zaba.com.

0: ilm on pilves selgimistega. Öösel sajab mitmel pool vihma, kohati äikest ja on ka tugevat sadu ning paiguti udune. Tuul enamasti muutliku suunaga ja nõrk, vaid läänekaare tuul rannikul on tugevam kuni 9 meetrit sekundis ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Ka homme sajab mitmel pool vihma, on äikest ja tugevamat sadu. Õhtu poole aga lääne poolt alates pilvisus pigem hõreneb. Tuul puhub homme läänekaarest 3-9 meetrit sekundis ja sooja päeval 12-17 kraadi. Hetkeseisuga kell 3 on Tallinnas 14, Narvas 15, Viljandis Pärnus 16 kraadi, Tartus hetkel 17.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
5: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
4: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
5: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
4: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
5: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
6: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
7: Täna õhtul õhtus.
8: Tänases teleates õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Toris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Baia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
9: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Ja paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbeda ioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
2: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Homme õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2.

0: Elmari Kuld.
1: Tööandjad peavad kliimaseaduse eelnõu muret tekitavaks. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Tallinn-Tartu maanteel testitakse uut kiiruskaamerat. Itaalia palus Euroopa Liidult kehtestada sanktsioonid Iisraeli ministrile. Homme sajab mitmel pool Eestis vihma ja võib-olla äikest, sooja on 10-17 kraadi. Kell on 4. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et eelnõu seab vaid üldised eesmärgid. Sektorite eesmärke pole ettevõtjate ja valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivisektorile pole üldse eraldi plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Täna valitsuse päevakorras olnud eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Erakonna Eesti 200 vastuseisu tõttu otsustas valitsusliit loobuda niinimetatud superandmebaasi seaduse eelnõust, mis oli pälvinud advokaatide ja opositsioonipoliitikute ulatusliku kriitika. President saatis parlamendis heaks kiidu saanud eelnõu Riigikogule tagasi ja eelnõu uus versioon valmis Riigikogu rahanduskomisjonis 12. mail. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Kava kohaselt pidi Kihnu Virve liinile naasma eile, kuid peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas. Uus katsetus laeval toimub homme hommikul. Kihnu Virve puudumise tõttu on häiritud eelkõige Hiiumaa ja Saaremaa vaheline laevaühendus, kus praegu veab asenduslaevana reisijaid ja sõidukeid väiksem parvlaeva maalie. Euroopa Parlament palus komisjonil Läänemere mitmeaastast majandamiskava põhjalikult hinnata ja võimaluse korral muuta, sest senised eesmärgid on jäänud saavutamata. Mõnede liikide sihtpüük ning traalpüük kalajahu ja kalaõli tootmise eesmärgid tuleks peatada. Lisaks tuleks piirata püüki merekaitsealadel, samuti peavad komisjoni ja liikmesriigid püüdma parandada väikese mahulise rannapüügiga tegelevate kalurite olukorda, märkis Euroopa Parlament. Ühtlasi mõistis parlament hukka Venema ühepoolse tegevuse püügikvootide kehtestamisel. Eurosek testib tänases Tallinn-Tartu maante Peetri lõigul uut kiiruskaamerat. Testperiood kestab 60 päeva. Uus kaamera salvestab pildi üksnes nendest sõidukitest, mille kiirus on üle 110 km tunnis. Katseprojekti käigus kogutud salvestisi ei edastata ühtegi teise andmekogusse ja infosüsteemi ning testperioodi lõpus kustutatakse kõik fotod. Itaalia palus Euroopa Liidult kehtestada sanktsioonid Iisraeli sisejulgeolekuministrile Itamar Ben-Gvirile, kes postitas video kinnipeetud Gaza abiflotilli aktivistidest, kes põlvitasid seotud kätega ja laup vastu maad. Itaalia välisministri sõnul taotles ta sanktsioone Iisraeli ministri vastu flotilli kinnipidamise eest rahvusvahelistes vetes ning kahistamise ja alandamise eest, mis rikub kõige põhilisemaid inimõigusi. Kongo demokraatliku vabariigi idaosas leidis kinnitust esimene Ebola juhtum mässuliste kontrolli all oleval alal. Maailma terviseorganisatsioon on kuulutanud Kongo Ebola puhangu rahvusvaheliseks tervisealaseks hädaolukorraks, kuid selle kontrolli alla saamist on takistanud piirkonnas kestnud konfliktid. Mässulised pole kunagi pidanud tegelema tõsise epideemia ohjamisega.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ja ilm on meil öösel ja ka homme päeval pilves selgimistega. Ehk siis sajab mitmel pool vihmaga, ja näikest, tugevat sadu oodata. Öösel on paiguti udune ja homme ennelõunal rannikul veel udu püsib. Nii, tuule suund on enamasti läänekaarest rannikul. Veidi tugevamat tuult oodata kuni 9 meetrit sekundis öösel homme, 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis tuule kiiruseks. Ja sooja tuleb öösel 6-12, homme päeval 12-17 kraadi. Hetkel on ilmajaam punkte andmetel sellised numbrid suuremates linnades. Tallinnas 13, Narvas 14, Pärnus 15 kraadi, Tartus hetkel 17.
4: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.

0: ja ilm on meil öösel ja ka homme päeval pilves selgimistega. Ehk siis sajab mitmel pool vihma, kohati on äikest, tugevat sadu oodata. Öösel on paiguti udune ja homme ennelõunal rannikul veel udu püsib. Nii, tuule suund on enamasti läänekaarest rannikul. Veidi tugevamat tuult oodata kuni 9 meetrit sekundis öösel homme, 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis tuule kiiruseks. Ja sooja tuleb öösel 6-12, homme päeval 12-17 kraadi. Hetkel on ilma jaam punkte andmetel sellised numbrid suuremates linnades. Tallinnas 13, Narvas 14, Pärnus 15 kraadi, Tartus hetkel 17.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Elmari Kuld.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Täna reporteris.
5: Kõigepealt jõid ja siis hakkasid tegelema vanainimese asjadega.
4: Tallinnas on Pelguranna rahvas hädas Tuulema sotsiaalmaja mitmekümne joodiku ja narkomaaniga. Kokku elab Tuulema majas aga 170 eluheidikut. Naabrid räägivad ööpäeva ringsest joomisest ja avalikust urineerimisest, mille keskel peavad elama ka lastega pered. Abilinnapea Riina Solman lubab, et Tuulema sotsiaalmaja hullustele tehakse lõpp.
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Elmari Kuld.
1: Välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri. Tööandjad peavad kliimaseaduse eelnõu muret tekitavaks. Maakohus tunnistas Narva haigla endise juhi vallandamise ebaseaduslikuks. Homme sajab mitmel pool Eestis vihma ja võib-olla äikest. Sooja on homme 10-17 kraadi. Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri, et anda talle üle noot Eesti ja Balti riikide vastu suunatud järjepidava desinformatsioonikampaania kohta. Eesti on korduvalt rõhutanud, et pole lubanud kasutada oma territooriumi ega õhuruumi rünnakuteks sihtmärkide vastu Venemaal, ütles välisminister Margus Tsahkna. Leedu Utena piirkonna elanikele anti mõni aeg tagasi drooniohu tõttu punase taseme hoiatus ja soovitati viivitamata varjendisse või ohutusse kohta minna. Leedu kriisikeskuse teatel viitab punase taseme õhuhäire sellele, et Leedu õhuruumis lendab tundmatu objekte või on suur tõenäosus, et see objekt siseneb õhuruumi ja kujutab endast ohtu. Viimastel päevadel on droonihoiatus antud kõigile Balti riikidele, Lätis anti täna juba kolmas droonihoiatus. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et kliimaseadus seab vaid üldised eesmärgid. Sektorite eesmärke pole ettevõtjate ja valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivisektorile pole üldse eraldi plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Praegune eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Viru maakohus rahuldas osaliselt Narva haigla endise juhi Ago Kõrgvee hagi, tunnistades tema vallandamise ebaseaduslikuks. Kohtuotsuse järgi peab haigla Kõrgveele maksma ligi 86 000 eurot hüvitist. Otsuse saab vaidlustada ringkonnakohtus. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Kavakohaselt pidi Kihnu Virve liinile naasma eile, kuid peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Uus katsetus laeval toimub homme hommikul. Kihnu Virve puudumise tõttu on häiritud eelkõige Hiiumaa ja Saarema vaheline laevaühendus, kus praegu veab asenduslaevana reisijaid ja sõidukeid väiksem parvlaev Amalie. Itaalia palus Euroopa Liidul kehtestada sanktsioonid Iisraeli sisejulgeolekuministrile Itamar Ben-Gvirile, kes avaldas video kinni peetud Gaza abiflotiili aktivistidest põlvitamas seotud kätega ja laupvastu maad. Itaalia välisministri sõnul taotles ta sanktsioone Iisraeli ministri vastu flotiili kinnipidamise eest rahvusvahelistes vetes ning kahistamise ja alandamise eest, mis rikub kõige põhilisemaid inimõigusi. Pariisi appellatsioonikohus mõistis Air France ja Airbusi süüdi ettekavatsemata tapmises. Otsus puudutas 2009. aastal toimunud lennuõnnetust, kui Rio de Janeirost Pariisi suundunud lennuk kukkus Atlandi ookeani ja hukkus 228 inimest. Appellatsioonikohus leidis, et lennufirma ja lennuki tootja olid ainsad ja täielikud vastutajad ning määras mõlemale trahviks 225 000 eurot. Mõlemad ettevõtted on pidanud õnnetuse põhjuseks pilootide viga ja esimese astme kohus mõistis ettevõtted õigeks. Euroopa Parlament palus komisjonil Läänemere mitmeaastast majandamiskava põhjalikult hinnata ja võimaluse korral muuta. Mõnede liikide sihtpüük ning traalpüük kalajahu ja kalaõli tootmise eesmärgil tuleks peatada ja ütlesid tuleks väikesemahulise rannapüügiga tegelevate kalurite olukorda püüda parandada, märkis Euroopa Parlament.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ja ilma jutuga siit muidugi jätkame öö ja kahomne päev pilves selgimistega. Saeb mitmel pool hoovihma, kohati tuleb äikest, ka tugevat sadu oodata ja on ka udune. Öösel enamasti nõrk muutliku suunaga tuul, vaid rannikul on lääne tuul tugevam kuni 9 meetrit sekundis ning sooja öösel 6-12 kraadi. Homme puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja homme 12-17 kraadi. Hetkeseisuga Tallinnas 13, Narvas 14, Pärnus 15 kraadi, Tartus Viljandis hetkel 17 ja näiteks Kuressaares, Räpinas, Võrus on sooja 18 kraadi.
4: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
0: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: ja ilma jutuga siit muidugi jätkame. Öö ja ka homne päev pilves selgimistega. Saeb mitmel pool hoovihma, kohati tuleb äikest, ka tugevat sadu oodata ja on ka udune. Öösel enamasti nõrk muutliku suunaga tuul, vaid rannikul on lääne tuul tugevam kuni 9 meetrit sekundis ning sooja öösel 6-12 kraadi. Homme puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja homme 12-17 kraadi. Hetkeseisuga Tallinnas 13, Narvas 14, Pärnus 15 kraadi, Tartus Viljandis hetkel 17 ja näiteks Kuressaares Räpinas Võrus on sooja 18 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Täna õhtul õhtus.
8: Tänases teleaates õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Doris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Vaia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
9: Elmari kuld.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kui mujalt ei leia, siis Soomipoest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Täna reporteris.
6: Kõigepealt jõid ja siis hakkasid tegelema vanainimese asjadega.
7: Tallinnas on Pelguranna rahvas hädas Tuulema sotsiaalmaja mitmekümne joodiku ja narkomaaniga. Kokku elab Tuulema majas aga 170 eluheidikut. Naabrid räägivad ööpäeva ringsest joomisest ja avalikust urineerimisest, mille keskel peavad elama ka lastega pered. Abilinnapea Riina Solman lubab, et Tuulema sotsiaalmaja hullustele tehakse lõpp.
5: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri. Tööandjad peavad kliimaseaduse eelnõu muret tekitavaks. Itaalia leiab, et tuleks kehtestada sanktsioonid Iisraeli ministrile. Homme sajab mitmel pool Eestis vihma ja võib-olla äikest, sooja on 10-17 kraadi. Tere õhtust. Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri, et avaldada protesti Eesti ja Balti riikide vastu suunatud järjepidava laimukampaania vastu. Eesti pole lubanud kasutada oma territooriumiga õhuruumi Venemaal asuvate sihtmärkide ründamiseks, ütles välisminister Margus Tsahkna. Venemaa laimukampaania mõistsid täna hukka ka Baltimaade presidendid. Kolmandat päeva järjest anti täna droonihoiatus Läti idaosa elanikele, kus Kraslava piirkonnas nähti vähemalt üht drooni. Leedu Utena piirkonnas peatati drooni ohu tõttu kohalik rongiliiklus ja elanikel soovitati varjuda. Valitsus kiitis heaks kliimaseaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et eelnõu seab vaid üldised eesmärgid. Sektorite eesmärke pole valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivisektori jaoks pole üldse plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab praegu. Kuna eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Valitsus kiitis heaks ka seaduse muudatused, mis seavad maksupettuste ja rahapesu tõkestamisel reeglid andmete küsimiseks täitmisregistri kaudu. Täitmisregistrile juurdepääsu peatamine on rahapesu tõrje tõhusus tugevasti pärssinud, märkis rahandusminister Jürgen Ligi. Valitsusliit otsustas nii nimetatud superandmebaasi seaduse Kalevi alla panna, sest erakond Eesti 200 loobus selle toetamisest, kirjutab Postimees. Eelnõu sai küll Riigikogu heaks kiidu, aga president saatis selle parlamendile tagasi. Uus versioon valmis rahanduskomisjonis 12. mail, kuid sai ulatuslikku kriitikat. Viru maakohus tunnistas Narva haigla endise juhi Ago Kõrgvee vallandamise ebaseaduslikuks ja otsustas, et haigla peab maksma talle ligi 86 000 eurot hüvitist. Otsuse saab vaidlustada ringkonnakohtus. Parvlaeva Kihnu Irve liinile naasmine lükkub edasi, sest peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Kihnu Irve pidi liinile naasma eile ja tema puudumise tõttu on häiritud eelkõige Hiiumaa ning Saarema vaheline laevaühendus, kus praegu on kasutusel väiksem asenduslaev Amalia. Itaalia palus Euroopa Liidul kehtestada sanktsioonid Iisraeli sisejulgeoleku ministrile, kes avaldas video kinni peetud Gaza abiflotilli aktivistidest põlvitamas seotud kätega laupvastu maad. Itaalia välisministri sõnul taotas ta sanktsioone Iisraeli ministrile flotilli kinnipidamise eest rahvusvahelistes vetes ning kahistamise ja alandamise eest, mis rikub kõige põhilisemaid inimõigusi. Pariisi apellatsioonikohus mõistis Air France ja Airbusi süüdi ettekavatsemata tapmises. Otsus puudutas 2009. aasta lennuõnnetust, kui Rio de Janeirust Pariisi suundunud lennuk kukkus ookeani ja hukkus üle 200 inimese. Apellatsioonikohus leidis, et lennufirma ja lennukitootja olid ainsed ja täielikud vastutajad ning määras mõlemale trahviks 225 000 eurot. Esimese astme kohus oli ettevõtted õigeks mõistnud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ja nüüd lähemalt ka ilmast meie öö, mis varsti vihta hakkab, tuleb pilves selgimistega ning mitmel pool saab vihma ja kohati võib olla ka äikest ja tugevat sadu ja paiguti on ka udu. Öine tuul püsib nõrk ning sooja tuleb 6-12 kraadini. Homme ootab meid ees pilves selgimistega reede, mitmel pool saab vihma, kohati on ka äikest ja tugevat sadu. Õhtul aga lääne poolt alates pilved ja saju võimalus hõreneb kui ka väheneb. Rannikul aga on jätkuvalt paigut juudu. Homne tuul jääb ka nõrgaks ning sooja on 10 kraadiste rannikoladel kuni 17 kraadini sisemaal. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 15 kraadi sooja Tallinnas ja Pärnus, 16 kraadi Tartus ja 18 kraadi Kuressaares.
4: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
5: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna reporteris.
3: Kõigepealt jõid ja siis hakkasid tegelema vanainimese asjadega.
4: Tallinnas on Pelguranna rahvas hädas Tuulema sotsiaalmaja mitmekümne joodiku ja narkomaaniga. Kokku elab Tuulema majas aga 170 eluheidikut. Naabrid räägivad ööpäeva ringsest joomisest ja avalikust urineerimisest, mille keskel peavad elama ka lastega pered. Abilinnapea Riina Solman lubab, et Tuulema sotsiaalmaja hullustele tehakse lõpp.
2: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vana laada rattadal on?
1: Teel püsimiseks.
0: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
1: Jaa, ma tahan ju võita.
0: Mida võita?
1: Red Bull Soapbox reissi.
0: Kus ja millal see veel toimub?
1: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
0: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
1: Paps, see on minu võistlus.
0: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee /soapbox race.
3: Homme õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2-s.
4: Ja nüüd lähemalt ka ilmast meie öö, mis varsti pihta hakkab, tuleb pilves selgimistega ning mitmel pool sajab vihma ja kohati võib olla ka äikest ja tugevat sadu ja paiguti on ka udu. Öine tuul püsib nõrk ning sooja tuleb 6-12 kraadini. Homme ootab meid ees pilves selgimistega reede, mitmel pool sajab vihma, kohati on ka äikest ja tugevat sadu. Õhtul aga lääne poolt alates pilved ja saju võimalus hõreneb kui ka väheneb. Rannikul aga on jätkuvalt paigut juudu. Homne tuul jääb ka nõrgaks ning sooja on 10 kraadiste rannikoladel kuni 17 kraadini sisemaal. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 15 kraadi sooja Tallinnas ja Pärnus, 16 kraadi Tartus ja 18 kraadi Kuressaares.
5: Elmari

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalikku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
4: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
3: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
4: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
3: Kohe pärast reporterit.
0: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Täna õhtul Õhtus.
3: Tänases teleaates Õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Toris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Vaia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.

0: rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

ajad võtsid laugastest üle ta kanda. Minu südame saarel konn sai kidurast kasest. Kahe kiviga taoti lahti ahelmis vasest.

päivät alkasit meil siis. Ma mõtlesin, et nüüd kõik jääbki nii, kuid vahest on

0: rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk